Eden, 14 trappsteg ner till freden, nu till stilla lägenheten. Snälla ta nu, du är veden, du är gäst, så det är seden. Till man kommer tar man skeden, annars smakar du på vreden. Här huserar andra lagar, slappna av som du behagar. Vila alla dina magar, stanna om som flera dagar, se glöden.

0: Seiva arvedauge olmus laie geia. Makka saani kaga geavait rehtimelde, kaga hoppa queer ja LHBTQ plus olmupida saamigilli. Vegard Björsmo leakta dain saamiskil lams ainusis medias, jälle lams raabas dambida mål läät saami paitnikko maittai gulla seksuaala kirjai vuhti. Så som att jag också valdrollen tv-rättos och reska går så rollen i näktigt partnig i raksmå i partnig. Så när jag inte mälde raka dem i stan går det ers bara sedan karasågs jag gav i ers vasa hos en inspirationen. Ja, just det danne man gjort sin att det sannolikt rikta olmors gäs hjärtat. Makkar sani kaka röfti mielde gävait kohupma pride fattaipira saamigilli. Munnen kullan saanit nuka seiva, arvedaage olmus, geija, lespa, tjegus saapnas, spiehkas etsi seksualiteeta. Ja manga bella seksuala olmus, samma sohka bella setsat, olmukin liikyy samma sohka bella ja hallut. Mutta no, Vegard, makkar sani mun kakkan gävaitan oktavuus.
1: Oi, wow. Naha, tähän kuuluu teo täällä mangaa. Veillä suota, manga joskus kyllä on tuopaa. Mielä mun mielestä maita ei hui mielenkiintoista, kun mun jakkan ottaa mun maailmistolla lämmöisennästä tihtulas. Makka ei sääni munan kyllä naatnaan ja mä en munan kuulla mun piirra. Mutta mun on äädä maita, että täällä on ollut oda sääni. Mä olen pahtanut täällä säämikille ja täällä tähän saada mä vähän tekemään. Kiellä projekta. Mun saattan tuossa halli, niin ei ole vielis, mutta mun jakan, että mun on annan ollut tämän bonjusääni. Ja kanske seiva taas, että vaikka muhtu meitä, että päätä mästä, että on ehkä negatiiva assosiaatioona tämän sääni, että olla jäitä meillä aamassa ja ierallaan. Det mun väsi on, että täällä ehkä sääni me alkustalle, että no godi, tälle, niin Sami Bonjo Birdasin, att det där på dig var här den Sami Pridas, där det skulle kväckte då är vikten blöjs, ja att det är mån med att ställa hejv mig, jag vet inte vilka eller annars dåpa, och att det är ofta lakar då med sisko bälde, den definierar den makar sani med härlig dick, jag vet. Ja, mån med att nej, det handlar om som mig kanske var här kritik att det där Bonjo Sani på att vad hade han dargels hennes tjej mot att han är just att säga att en gaskillig, queer, där han har solit samma merkshop med jag. Man har majdat ju appen att det är uppe somabälde. Att ju bara korriger mot att det är vad hade ett vin och sen med vad hade solit startat den vin och sen med samma gillig. Nu att det där, ja, det har nog då att det är läve här. Nej, många gillar ju att det här solit samma landvåk i namaliten. Bonjo vuoda.
0: Joo, mutta bonjo tällä saani mait don noivillakoja tällä sahta käyvät.
1: No, just det, mutta mun liikku maita ei tämän arve daugi säämmelas. Mun mielestä täällä mai hui finnis, mutta mun annan gullan är hedan, että det tuossa tekee seksualiteetta, missä spekstä, tai ankaolla suoma median. De har ju att det gulla sexuella vähädaki. Jag må medelst det särskilt fast en många vähä onohas. Jag inte har idag då det är särskilt man ofta lakar i fan måste inte erskådekla en våd att servodas i sami servodas mot att bajtse vähän hög ert. Att det alla hojdekar olkobäl tan bonjo servo där man gärtsligt eller gärtsdag bonjo är det där så att det är lätt vad han är onnet, det är minoriteta vad har det också eftermälde det minoriteta
0: så att det skedde vad det går mia di det
1: ja, jag men jag kan att det där man likorna på det kärsärn att man fatmast i hem på att det har gick helt jag hade man likorn majta i den att det gulla. Det var sexuella giriga i vårt, att det är giriga i det. Man vet inte hur det är positiva sen i mobilen. Vad är giriga i vårt? Han märker sig att man vet inte. Där och gillar mångfald. Man vet inte att han på fat masta. Ja, den satt jag gårdsta.
0: Då menar ska jag komma i raka i ett med sami-sani ta nokta och det svåra gå samma på det där det går queer, där är du ser LHBTQ plus olmors sami-gillig med dig.
1: När det handlar bara att det med diversa lakiala jag nu an mot mundovtan maj att det där sani mot elgaunit att det där lär jag ofta laka i saja i dovan gillig. Nu att det just elgalaga hela goda i sani, jag bara inte så gav i hängla sani. Det är då han skadde mig med här om jag spast och golig. Och då var ju spänt av mig där jag går hela där kardopa i bilden. Jag skallt sen att det är många som rämmer i ditt ansamling eller går missad att sån att det går med personer att det där sig igår då. Att det är såka bjällig. Mot det han har fasta sani såka bjällig där hemma när man går en nalle bjällig. Men han skadde fast en hoj. Binära ofta lakar makar bälla i den så att de går lite lär ett ni bäll var jag inte bäll men jag ofta lakar i arbevir och lär sig men då ofta att jag lakar om man åder sig hos sen i dig att det är den lakar emot och men då ofta mig att det delar kanske läckar sen i samgäl som har här jag ofta lakar i fatma så att det gav och grejer i våta mig det är min selv och lass
0: okej, just må jag gav tjocka i gasfälan Ashi, min läda dela måste man bidra för att gjort sig och hopp med dig för att bidra samigillig.
1: Nej, att man jag kan att gå om man och gå där huske och många särnigt eller många och de kan kärlighet jag journalister, jag många så att gjort sig vad här min läda olämmel jag mig det går att när jag arbetar vid sig särnig gela så att Donna sa att det är där hon spekstad om man nu att det kolla vad här där är det han är lite fast om att för det mig det är möjligt att det sen är här så att det är olkstädje. Ja, att det är samma sen i sätt här när jag går sikre den lakar jag till famosta jag mig det är att det är höjga är inte olkstad. Mot att just det där, om man då han hade kanske vassen i loja i den där skolan. Alla kan det sen i geva hit. Det där han är sju olmos olmos och jag anker dig barn i olmos i det med dig. Med sik i det här på olmos.
0: Ja, det är gullet Vegard Björsmåg i Mytali. Mackar sa ni satt gavet att gå ihop med queer olmos ja pride för att bidra samigilli. Ja, Kajsali, mackar... Mikä saa niitä lauvetta suomalpäältä saamiskia vai?
2: No vaikka liittää tuohon lääkällä lounattum tappeen enkalaskielestä, että no mun mielestä tuot queer lii enää mustaa kieltusta. Ja tälle tietysti, että jes, tai että mon loven jespiä ja je olsan jeste käyttä tai homo tai lesboi tai takarit. Mutta liittää jopa mielenkiintiä suojata takar. Sami queer säännilista.
0: Joo, saatko. Muhtin raakai tekee säännilista. Mun kai liittyy tarpeeseen tänne ikteka mun nää kaikin kähtäli kaan makkar saani mun kaikin. No, aat niitä on oktoosia mun järin, min kiellä raadaadis, ja tai helti jäädä mun järin tahkujärmis, ja teko mun lohkin kiellä raadaadi, mei tahkujärmille lohkan taloga, ei tiedä kalladuus ja fantaseeri, meko tie ei kaunnu sami kiinni.
2: No.
0: Tällä vaatis kaunnu makkar saani kakka käävä itse mun mielestä.
2: Ei tuu, mutta oroitte tuohon lääkalla almukin, koska se isäni teko upa maailmista. Musta oroit, että tuohon lähtee siellä mä sääneen.
0: Joo, ja nuko...
2: Tiedän.
0: Nuko vegaari maitte ei logai. Tähän lähe manka, vuonkin muu sahtaa chilkitaan maitte ei samikilli. Nähtee, että kaunu on ollut samikilta saani. Maitte ei tälle tuossa, että me ei käy vaihtaa. Ei saa ehtää, no on ollut minun alkupäivissä.
2: Noo, mutta...
0: Joo. Mun nyt sen, nuko mun lohkin oltaldan vegaari sun sanana oktadain saamiskille lämmässä raapastan pidä molleel. Lä saami partning och mitt egulla sexuella gejer vuhti mutta såna mitt är lämns valdrollen den tv rightus orieska gus så säg rolla näkt partning i raksmo partning ja såna med det akademiska läs på jag så den karasogan jälga gava hi ejs vasa hos ett inspirationning ja tänne mun jutsinkin, että hei, tämä noktavuodessa, että minä kuulla tämän laulun, mä sanon Charlie tässä, ja tämä lää lohpatus.

0: koktelogi jahkasas Julie lä bonjon karasogs. Jäbä, ja son läpäsän kullat, että tannasta son liikku niitteitä tallatuse faasa älimis. Ja asi älimis ja tämän batsel. Ja suu mielessä läämäs haastaleggi läraabas bonjon gole bajasedan karasogs. Ja son lävailan ämpä rabasuola ja ainuma Pride of them is karasoks.
1: Pappi hän ilah nu olu olmu kilää LHBT olmus. Aso vaiku karaso ei lähti tekkar homofobulas nobo avtas, at da hoik slurs mu mangar mutta da la vähä enpä, at komon lohkan, at munan lesbis da jääkki mu. Voi lohkan är hard to get.
0: Nä lägus mua etikä erinomus vaasahus tai na karasahus?
1: Ida dekar spesifik, mutta tällä buokka, tällä jos mun lohkaan, että mun ne on mun kanin lyftsin häljän kantaileminen on status, ne joo joo ton kal kähtskosat vähä puolessa, mutta mun on tuossa, no okei, just on lohkat.
0: Nähtä, ne, olkoon hei jääkkiä.
1: Joo.
0: Tai jahtaa.
1: Voi ajatella, dekar millityydy.
0: Mutta toutuuko olkoon ei jääkkiä?
1: Tämä oli tässä oma kautta, tällä frustreeri. Mun en liikkuta, mutta just tällä nomilla ja tällä kautta.
0: Täällähän lää Pride Month.
1: Yay!
0: Ja karasot gilda, tällä lohkan, että det är det koko heislauka täällä. Vi mutta mannaiskoulahan lää löykin.
1: Joo.
0: Mä ei tänä aivilla, että on pidellä, kun täällä slug Pride maanu sun mielessä?
1: Täällä hoitaja halas. Tänne, kun mun päätin tämän maaneskuvassa, mun kanssa lyhtsyn liikkun ainoastaan, kun mun on vähän different, kun hiera maanai. Ja mun on tehtävä, että okei, voi olla jo. So, mun kanssa jakaa, että just tämän Pride-leuka, just tämän verkkatus ohtaa, Okta manna voi ottaa olmustallut värte.
0: Jakkan, että on liitsi iäs daudun ämpö ajatsepas maanain, just on liitsi aina Pride lauka.
1: Joo, kun mun vois häve onnien tämän Pride parade lämmis, tälle ei nu eronomas mun, kun tapanille ei vähäske. Mun ei ole aina tämän flauka autolla, kun leuka autolla, kun no niin jahtas.
0: Ja mahtaa tauteita, kun on aina tämän leukun?
1: Tällä vähän tautui vähän niin kuin minun kotoman ruokit ja saat chill, slapa av.
0: Tänään on ollut älima, Adrun Dappe Karasogs. Ja nu går hon lagt och nöjde en Pride-parada lönes och det jag kan inte tala bor ära biking och Dappe Karasogs.
1: Jo. Tuossa tämän kun täpillä on ollut ja mi halutaan pirra on ollut mua kanssa Lyftspark ja tämä tai suuri käyppi kun täpillä tällä ämpö on ollut millä LHBT ja tällä tuossa tämä halutaan on pirra ja tämä parka on ollut tätä saada vähän normaalisert äänäkö täpä.
0: Mä otan ehkä, että muutui saamis, että lääkit queer ja nukon lukkat?
1: Muun mielestä ei. Also, munhan lää embu confident, kun jäädä, että muus kalmanen puolesta on, kun muus ääni ja muus on mun velja ja puhut tai lähoi supportin, mutta jäädä ei kuin kanssa ilja nuu enkel, kun muus lei, että kota hiho ennemaidia ja i kuulla mä en tiedä perra täällä, kanske vähän ensomt.
0: Joo, jag har något att du bäddrar sig eller om sitt du äter eller lämmer sin huvud på att jag förstår att du hade ju då inget. Man lakar.
1: No, kun mun lakar sånt att mun är lesbisk. Det är lite big deal att det är lite eronomer sånt som kanske dit i vä här ska. Nå. Att sån sanelemus muu pelte hui olu joi täällä. Ja täällä ei oktien luokkan, että täällä feilu, että mun ei näkö näe, ja täällä vähkä mun ja kun iära ei halu muu pirraa fassin, että sankal slår tilbake på det.
0: Fin i skolen.
1: Ja, men hun liker Lars.
0: Men ikke alle merker som du njøter det alle lønnsen, og bare du er giv.
1: Da han er så syv at hun er nær av på Stambirra, at hun satt en halv Stambirra. Hun er ikke mulig som de bare kan gjøre sånn i det, noe med sånne lønnsen.
0: Måten jeg ikke satt både i ditt dillig karasjøks, måten jeg ikke satt seg til halvgitt.
1: Men jag kan att gälda i det att de lägger anstånd att då han inte nu big deal sen går emot och men går då läder då verkar allo en på gå den jakt att gärna att det där jag ska åka om mig men att alla okej att då när ni mot annat därfört då lägger i bitch jag har lätt att bidra jag så men jag är då håller en allo pride birra den 1 juni. Ni må kanske Lyftsborg.
0: Jag tar det alls sitter du inne jag är nog.
1: Jo, era några i min mun det ett eller dappe är ett.
0: Lägga är några med den då kanske också lägga se samma rabas gå då.
1: Ja, då är samma ras. Men det att det alla med den LHBT mot och där i lakar jag det är closeted.
0: Mm.
1: Ja, hon går läs punkt här en dag. I bokade Leno. Okej, några månader.
0: Jag kan en på allt mål ut i Lams. En på drar på stapp kanske och sist slut i ögonen en på.
1: Ja, hon går jag kan. Kanske jag kan Pride parade. Det ska verka mot att mer ni där nå lår mot att det där lägger här faktiskt.
0: Vad det lägger smärta gärna med den här touch den oktober.
1: Kanske att det är omfört till att vara här en bo toleranta. Jag går och det låg att det där lär mig det för att jag sånne jag är så nå. Ja, happy pride.
0: Ja, vi är gullet. Gå ett lag i jaksas Julie Spinesk i Moitali att det är lä allo lämst nu alkilä rabas ponjon karasogs jag som sa var att det gällde härliga tjallmostattigt den av och dämpi ämpa. Ja, kuulla mig gällda vastiadasa musiikka mannilla.

0: Ja tiiä kuulleet elämäni ja muu vaimu. Ja odotan musiikka, te kuulit Julia. Kyllä vaillahan ämpö rapasvuota ja tjalmustahtima Pride Octavuotas suuruhtukieltas karasjoks. Ja taas kuulas mait saatni jo dihetsi Kjell Olav Guttorm vastiotasa.
1: Mie aiku pahtevaks tjejan on blåa päivä. Kaskavakku leuk tässä olkupäällä rädeviässä loja ehkä. Ja mi pahti halmuhtan tiedon ja maittei bout hässi pahti tläkmältä. Ja det lä väl veiras pahti mangalas mangan läukema rädevässä upp mi bout mig olo mui juhka kaffe ja vara vähä chattu i båda dit.
2: Ja man de släplana läukt.
1: Tällä det här lars avvode med och markering ja mi kallar kallar så släkt manga bella lars ja. Ja Fatma stahti selvulat. Daniel är det här lösslöjk. Jag möjde i Charmo stahti den.
2: Och då några nejda karasås. Då är att som vostas häve. Dovta i det och både i rukto. Jag tjata i vimat. Sätt i vimat. Vojnestet. Goda manna i pride i det på launjas. Tacka god karasåka gällda. Då är vi att bonju några. Då är det sett åtjebassan. Är det sett ruftobajkis.
1: No, takka alkaa ankki lähtö aikumus kärsokkielts, että olmat tout, että lähtö ruoftuskolle kärsos ja maita jo atsebasta. Tämä on kall meinin jos, että tällä tehdä, että no kieltä parkka tahti nielää.
2: Laudus oudemärkka makkaa konkreetta parkkutti parkka bestaan.
1: Nej, jag tycker att det är så att vi har lärt oss att vi har fått ja många bilder själv. Och det är ju inte mest lån, ju inte arenas. Och det är mig att det är lös. Jag har mycket mer darpslös, ofta märker det i Chalmostad, i Pride. Nej, men så var det så att det är ska finna delg ja måste finna bäiv ja. Ja toivon täällä mai juojueita mai karasokeltu pahta na charmustahti ja tahkat jahkasajat.
0: Die gullet karasoka sat ni och die ji Kjell Olav Guttorm ja so jär halle Anne Ragnhild Porsanger. Go gas manu mila pride manu alki. De dietan karasokelda aiku ko leuk arbetagle gang we i. Mutta välmuitali saatni jo tehtäväksi, että se kalkkiläyk olkupäältä suokan viesu käsmanu tietynopilla päivi, millä kaskavahku puhte vahku. Ja että se aiku pout äärälle mieltä taas.

0: Und ne almuhi wustaja sedan odda manai tv raitus daga ies. Ja aina Kristine antinista gillela manimusiagi lämas NRK sami talentaprogrammas outs muina lädalle dan tv raitu programma jodi hegi. Ja Puhdas pahtin studioi aina ja olo lihku almuhemin.
1: Kiitos, Eila.
0: No, mun olen kullas ikin mohtanut. Atsoitan veola suoda ja mohtale lämmäs. Mutta alkos, millä taga ies?
1: No, taga ies, tälle tekkar maanai programma, koska rahka tehtäkar alks poromuusai, ja tehtäkar alks tuhkaraasai. Joita me maanassa rahkati iäjää tai he vähkin olusormuun tai he vähän varse maanajun.
0: Että kesä on ehto, että tämän tevraidu?
1: No, eikä niin puhkaja. Mutta kanssi en ole maanajia, koska jäljää kaftsi loi.
0: Joo. Ja mun annan aina nähtä tämän vuostas oasis, teet on kakka rahka itse. Spappa tsek tsan baidi.
1: Joo.
0: Ja tu sä jo spappa tsek tsan baidi alde on.
1: Must kalla alde.
0: Lägo, lägo vattis, tai tink, meitän kakka palk te tagajas.
1: Jälkkal vattis. Ja tän episodes mun ei chilege mohta rahka tätä. No, jälkkal hilja vattis.
0: Nato on idar pysläkit hui kreativa lanne.
1: Nej, inte någon tarps. Hon är nyerska tackar nu.
0: Ja, då han tävrat och då han lät att gå hon ju där och gillig.
1: Ja.
0: Det är så när man gör det själv. Ja, måste jag sätta i nu att det är med då att det kan gå i sami gillig med dig raka i den tävrat.
1: Nej, det är hur samas historia det. Nej, hon läcker inte, hon har inte en talentprogram som lämst anmälde. Jag hade kollegen praxis i Tromsi. Jag är uppe mun läcken till den program också där back hemma 4 maj. Jag är läcken den gör det själv gänga back hemma går att lägga i pad och då episoder. När det åkte bäve kom in pad den åkte episoder. Det gör att regissören Jörn. Gör mus när aina kai det här kai episod typ samisk. Ja, det är många andra äppelsylta. Okej. Var, vad är den här sättningen på samisk? Ja, många andra den sälka. Okej. Gå in i studioet och så gå föran kamera och lever det. Man kan, ja, okej. Man barkar den. Ja, det är många gamla lätna baden den. Det är lacka, ja. Men du ska bli ny programledare för Gör du själv på samisk.
0: Ja, det är kött dig nu.
1: Det är kött dig nu.
0: Ja. Ach, ja, då när ni någon gång lockar sagt att Elin och Harry har läckt tv-skärmen åt Odal och Nacho i den bara går tv-rätt hos NRKs mot att månaderna och en ansikte den Westers och Asi den äppelsylta ja, man inte är och Asi ja, månaderna gullar att man inte är i Mjällberg tappe NRKs rap med tog och den är nog tjäpp i kamera åt oss lär man sån alkid om Mjälls.
1: Nå, det filmet.
0: Ja, det läk kamera åt sig viso.
1: Nå, jag läkade inte det som orskert. Månen nangel var halams med alltså kamera åt väldigt om vilken onni.
0: Ja.
1: Det kan ju så det kan det så kan i nu det större produktion och goda medale. Ja, det är så vi sa vad går i stället med var det lock rami mo ja. Lockte hui mo måste den mohta ja miela mai. Mutta kalla hui sooma.
0: Ja mun on tiedä, että ei ole kodunut unni, että tuu etnii parkoja tappe, näkoas, ja että on laavitaan ja lääki tappe. Ja lääkö on lämmäs vähän, että kai niehkuutuus, sieltä programma jo tietysti, että kai kamera autobelle.
1: No joo, tiedä mä hui soomaan historia. Tänne mun on okti lohka näin, kun mullekin unni, kodalle lämmäs tappe parkkuus. Lohkan tässä jo, kun mun stuorun. Mua kan ainakin paraksi saamme radioon. Ja mun on tuolla tämän lohpailussa.
0: Tätä mä olen juuri puhuis.
1: Joo.
0: No, lähdys mä kaiken tipsa ääröitä. Mä saitan maanaita, että mä saan niihkuus, että programma jo lihetsillä.
1: No, älä huolella. Kör på. Du så lovar jag.
0: Ja.
1: Lovar jag.
0: Mm. Det är bara att tipsa om om jag ja. Nej, då sanns det nu. Då är det just egentligen nu att om mina hoppmat allt. Och då är det något här att tänka på det kvant. Nu sa jag inte lägga mot din program och jag hade ju bara gått satt och mig inte glömt bättre än mycket. Nej,
1: så att jag kanske var här mycket. Mm. Nå, men programmet jag hade ju ofta är några program i man ju milt allt bara kom hem med min sån baden baby. Nu det måste jag tänka lägga ni mest vika lite all folka. Ja, hon sa att han lockar mig bara och då ent.
0: Nej, ja, måste galla natt det vika lite. Ja, tacka den då bara gå ja. Alla lika fast all må hem inne. Nej, jag gick till bort till studion.
1: Gick till bäst bort.

0: Joo, eli Emil Karlsson ja Viehkin äljön. Sattan päivä ähkitis shadde borgipellula, sosialistoras gurupellula, ruksispellula, kulttuspellula ja piiraspellula ruonat autoaibili odas mahtun stahta pysähtäs. Sami nuur mi kaitte saamelätsä ja sami koulu tavvinorkalätsä tervuorosuola ja ällin tilalasuotei aadjo vihta miljoona ruunu. Saminor jodi hädji anragnil brodersta, tatsa lää puerre doudu kodan odasa gulle.
1: Eduskin, tää oli hui puerre ja tää oli puerre doudu, no et mille emme hui spenta, laudi veulosvuotta otsu vel ääne ruhtaa den statubusjetta tjada, mutta no et tää maana i buris ja tää oli istura suots.
2: Meidän houtalhallan tänne saaminur pusehta pirra mänki. Sitten mä sitten jo jöhki aitaa näinkin. Tämä horru lähtee, että haluu alu atmentunnan vuos alkus. Ja te odas mahtun pysehti. Te pitäisi vielä vähän koina, että tatsuvu vielä vähän.
1: Ja da lä alu nu ja da i nu alki alu hainit man divras da schatta nu att det i to alu bursätta den dit da borta nu alu takar lige regning mai ile alu nu alki oinit go ja i algi alaga ja nu da lä lämmer som den have nei ja ja da mai mille da dutkamo projekta sami nur mai mille taldakan da le mongaljakan da le da divra samos dutkan der var svoda dutkamo projekta mille dakko jovon obanassige norgas nu att da hille nu imas att da lä divras mot du dal goda manjmos vihta miljoner eller på att den mitje där det mo jakan att det att det där galga Boris man att nu att det missat det gärget då projektet mot och där är det den dotkamma barko. Ja där är det då ska man där är det så att det måste man min galga dacka där är gärtja man min gavna ja.
2: Teimähän tässä että saa minulle kolmaa tarpeeksi en ruhta tämä miiko mätki ja perkaisten tätä laboratorio perkaisen lähtien. Ja tälle pohjun tämän ruuta. Mä en miettä tämän parkui, jos tämän parkui.
1: Nej, då mille det hela måste allta lära att min hojna, att min ejsvaldi, ja, då gistivret, min rikka, då hojna man det hela spargo mig, min gåvetas, samidär och sådär utkomma gåvetas och läddaka, den saminora tjada. Nu att min, då är det nog att ejsvaldi, ja, där politikerna hojna min det hela spargo. Ja det är hur både dovdo påkade gälla dagen då då stora bargo sist visu då dagta ja dalle galga jotkitte tutkit.
2: Sen han jodi han den saminura manka ja i dalle ja jo ehkä ja jodulle nu att då ni tede alku gätsin ja i lao darve ruuta olis jahkai. Mulla bara tekkar aisten tutkamin.
1: Just kallega nagod i pargat att det här tog all och läkert i Soras optimista. Jo, ja, då lär mig, mot och min kall detta man det här lars pargo, då lär saminora. Ja, min detta man det här lars det upp mig missat att du roftolotta, ja, där var så, den hälsoväsen i, ja, den ejsevald i dig, ja, den sami i dig, ja, man det här lars det här, ja, man och det åt min satte att det rofte låta nu att det där dacka att det var inte det låtsat sestigt rota nu. Jag åt så ärne rota. Det är min detta att det där min borta manjel där är nu börja.
2: Merkse det att jag stämde han det klämmer ställde johti min ollestavvinorks. Lade det nu att det johti beveita sig.
1: Nej, då min kärgan hjortit anhave. Då är kolma kärde min dacket saminora. Ja, då min galga duktigt ja att det rofte låta visa att det är dutte majmille en tjock. Den manjemors kolma hjaj. nu att det mot bort äger det då ska vi ha to jordskrift bort lao viola svarta dacka saminor njälje det är dacka norra saminor dalle dama i min dalle allgan bargat mot då ditte dalle nu divras må jaka med hett upp jordskri väha era lagan gå avdalt då mån i det just alle viola svarta väl åkte och gjort sest det är åtsa nål och rota Dan har vi alla maxan gåkte kör i miljoner och till båt. Ja, man är det just alla vi har svårt att dacka väl och till.
2: Mutta sitten kun jo tällä haina sitten tien tutkan meidän kähtsä saami ja tavinorka tietvosvuota ja tilalasvuota. Tämä on vähettelemään sitä optimista ja smehtaatte tässä. Tähtä kalmaan nämä puhuisi viitä samoin. Nu mut on loa.
1: Joo, tämä hille vielä on suhto parka, no kun minun kohta siis juuri sille optimista.
0: Ja niin, tämä on Anna Ragnhild, Brodestaja, Soina Homai, Kolbjörn, Nordvang.

Jo, jag månen lopp i din ditchi det går så amma vulki att det många gärna mojta lite antna temperatur att norska bälde mot och månen jag mästa vajaldot in den mot och dal mån lär jag gaunan dalkekarta antne norskas ja mån alkan lulli norskas Oslos tjeppesedda vihtan uppla lägga tjekki antne Virgonis skedda Goldman upplå. Ja, väl. Djepe plasjes gavti lega tjekki. Trondemis skedda väl. Han är ju att det är så en i Trondem. Kvakten upplåka skedda. Ja, den järkes fall. Goldman upplåka i. Museres kvaktologi kvakte. Bododjus kvaktologi okta. Ja, hashtagas kvittlogi 8 grader. Ja, tromsas det skedda nu ålåga. Ja, nej, jag går bara skedda kvittlogi 8 grader. Ja, majes kvittlogi 8, altas kvittlogi, ja, dalle man är ett lönjan jäljen upplå. Ja, kanske gottlagi åkta. Ja, väl det är nog alldeles gottan uppla. Ja, girkon järgas gottan uppla lägga graden att det delar i antna temperaturet norska bälde. Ja, dalhan min sadaga farka manna loppa goloi timole vihta vaile logi ja antne boridi sadagis deletan gullanne potadeggi olenristen hansika jana ja suomabelle programma jodi hedgi kaisa marie poikela ja vel mun eila maret eira ja mun haljange Lohpa heita okta. Suonjain mi adda munje huipuore mokta ja maitai heive dalle gäset saamisko. Anki mongoi laven vuotsit hui kuhkaskolle gäse ja kagaga däiva päädrasa. Ja dalläge dan suonja Ailo ja Elina Iasa vuotsit.

0: Jo, börjar vi även fas här, men jag borde spått in fas NRKs här med radio. Tänk mig alla åkta, jag don kultala på direkt, det visar min studio så att ni lättar Kolbjörn Norvang, jag lämmer hajlo anti, ja och nej, det är spiktigt. Men jag tycker att ådasa sjungan med där har vi hade kär ådaiga sars party sjunga, där har inget gaup, ja och nej, ja.
1: Kullo, räkta i visa mi NRK Samradios.

Jo, det är det highest kite, biblical stationa namma. Tässä hui farkas, että enste spapa tjekk tjomman pirra saakka, tai USA pirra, tässä että vissä saakka, kun ihtin tämän älkeet mäilmi miestir tjekk tjomat doppe. Ja tällä muuttun olla mukki, että kevulik tohkumai oktadain, tällä on spapa tjekk Hans Nurbi. Nu mun on näyttin te leijalvo, eli min tohkulu, moi muuttu te kaartaille, kärtelät MMS Papa Tjektjamat det Malmö Mestis Papa Tjektjamat just att alle mieta lära att sen du att det är kul att det är så i farka kom hon ger en sås lej och plana möjlig kärt det MMS Papa Tjektjamat mot den botten hon ringer så det går det lastigt det är elma jag är på sig med.

0: Joo, tiedelee elämää aipa se medalle suonga naamma. Ja tälle saatte vähän puhutaan USA-pidra ja soittavan saatte vähän maailmanmiestir Tsekkiämin pidra saakka. Annette tällä mun rinkin nuppi, kun se on Hans Nurbi, se on lävuelikin min farka Amerikkai, kun se on matkusta käsimannu oftsinuplo, että päivä. Och den berrar sin. Toppe lär plana sig lömmast alla högt spappetäckan istan gilvui de tjeckan spappetäckan mi. Ja är det här ägare gärt Belgia, Iran, Västa ja Amerika, Tyrkia. Vad är det här gärt oss på det väg vi har hans?
1: Ja, på det väg vi.
0: Det var ska fett in lock just den här planen gärt Belgia, Iran, Amerika, Tyrkia. Ja tiedätkö, kun olen saatu Norgi?
1: Näin on millään loppu Los Angeles, California. Norgi, Texas, tiedän kuule. Eli missä vähän kohti kova, kun mä ajattelin millä piljat.
0: Ei niin, että hiljan päälle johonkin jäädä wedja, päivitoudu.
1: Nej, det var inte. Det var inte om man Finnmark säger att Atjan är en sol i Kolomberg. Gå inte till Kolomberg vid Wichitokon. Det är inte det mesta var.
0: Nej, så att okej, det är min ätten. Må lära dig. Då går vi här nervöjda på galt Välikki Hamrihka ja pääsi sitten Spapacheckjan sitten dig maailmanmiestin checkjami.
1: Alltså, måste han alldeles bära som äldre. Jag måste man inte gutta på att smälla hoj, är inte sett det ens pappa tjeckjämis. Det är kanske att hojs hava mån, Jakko. Men det är kvass i lämmer som det är stora kampus.
0: Ja, vad är det? Eller hur är det tjeckjämis det är stora kampus?
1: Ja, väl har lär sig det. Nej, då måste man ju jakka kolla veckor VM ja EM och jakka. Mun jakka tällä. Mun on tosi kähtsänne TV-skärma sieltä.
0: Joo.
1: Mutta sä oot huisaama fintoppe kähtsän live.
0: Joo.
1: Ja just Norge pääsä viitsä. Teillä on siis kvartfinaale toppe Los Angeles. Mutta teillä on veillä suoli. Mutta täällä sihkari, joo. Mun ei faktisk siinä tuosta jodsta ja hattiin muuta asetta.
0: Tämä on vähän tevrasta oppi täältä jäikin.
1: Joo, alltså det här jag måste säga maksa kukta tuha.
0: Joo.
1: Mutta tällä se on varra illa aina varra leivän kamp.
0: No, ja te don gack lätte då ska jag kalla hall perustup i papper check till mig just med sig kukta tuha ofta biljettots.
1: Ja, jag vet alltså man heller låg med att jag har inte fall med lite kikan just man har vett och kan kamp.
0: Går det check till mig den illa där henne måste ställa?
1: Nej, men jag kan kolla att alltså hur är Amerika, att den är jämlag. Men jag kan dels det skötta alla tryck. Jag minns att han har folk i toppen, men ta hilja vähäke perustu minä spapo checkjus. Mutta kola World Cup nemo hloa, ja teka fettä muillekin.
0: No, ja tälle tätkä saa, että tälle best on chilik mua tälle, että juot kädussa hienia.
1: Joo, samoin kun pröv mun ja chilik tien baseballa, että mä ei sii kohtui futbol, mutta egentlig lägi jättäis pappaa. Mun on fortsätt mun i nättajps i regel.
0: Ja, det måste samman måste malja på Kaliforniens folk. Min finna med baseball och gärna min. Mun jäkki, min lämmin tjockan toppe, lämmin som bännutteima. Det mun jäkki mun ättintä, mutta det fackar inte.
1: Det fackar jag ut i regel.
0: Det är jag, det är lätt oerhört och kärlek sonja, det är pappa tjäkta.
1: Jo.
0: Tämä tänä hirsjäkkiän, mä aalimus tää siis Norkas. Ja eri hirra, tämän tivuihti pesilpa tippeliikas. Lä on nuotta, että on kiitos vähän äärälaakka tsektumi, kun mä muunkin innettää, kun se tsektum niin alla tää siis, että on analyseeri hempu.
1: No, tällä var både ja och nej. Han är där, där kom hon in i tjeftum och hon tar där och höjt när jag vähän hem på sort så gärts. Jag inte ens någon var eller ställs. Hon är egentligen samma. Och där han är nere att de gärts farka var och gav spilt i västa och däckar lagan laka västa och nere.
0: No, tällä on vähän ämpuleekkari, vähän ämpu chillaa. No, tänne häihtän tietenkin, että mun fettin vaaruihin, just ei voi sitä tjärtsän fettin tuokkumaan nuo.
1: Joo, aipsekta. Mutta mun saa kyttä pois. Tämä on mun vähän ja pröövi chillikin, mihin saittaa. Ottele vähän smarta parak.
0: Joo. Tontan, että alle proffa tästä on saanut vähki mun vähän. Mun on näin, että jäädän kultaleggimmai tässä vihkiä. Ja mun on, mistä skihperi kasks tässä vähän kilvu. Äärinviidi, kiisadda, kiiskoode enmus muulai maailmimiestin kilvus. Gen ton jakat?
1: Oh, mun ei voisi studeri nu olla, mutta mun jakkan täällä okta Frankriks mun jakka.
0: Ton jakka
1: Frankriks? Tätä läheskö olla Oulu maalai.
0: Okei. Nähtä Mbappeita ja okta ei spissain.
1: Joo, kalla stora chans että te auttaa ei.
0: Kentän jakka voi? Mutta
1: tätä on huidauja nu, että täällä on huijamna mua, että vara vihta kuhta. Spelare, tack i alla finalen, tack skit, en toppskår. Nu andra lär.
0: Ja, nej, ja. Kan du Jack White i den jag?
1: No, Frankrike.
0: Då Jack Frankrike och White.
1: White går det på läva här i ett, men hon har en avis. Nå, det är ingen avskår.
0: Nå, det är vi där jag inte. Det är större, kolla större. Näisten läskar med mig mest till kilvot. Det lär vi för här i kisietsä toppan laas.
1: Mutta faktiskt just en gärts norka laka. Tällä illa tapen. Ja niin hänna mai ei tullut om allt melde vid sig. Jo en sett kan vasta on spille. Då ni tapen. Och att jag lär faktiskt nu att norka kalla vähän dekar dark horse.
0: Nej, det är inte bara ett av många bälja. Det fackar bara mitt till där boka.
1: Ja, sen var han gå hella svårt emot. Eller egentligen. 2000 och gått till 86
0: episoder. Gå efter du har njöjligt ställe.
1: Ja, just
0: det. Jag ser vad man är mummojten till när det är munnäcken till lömmställen min Australiens.
1: Ja.
0: Mutta vaikka raavattu sille välillä tälle nuora saamis papa tsekki, että niä di tsekki stöörä kilvun ja areena.
1: Ne, tämä on mun saatan loh. Tällä, että tällä huimankska holle okta daasi. Ja mainimus daasi läikinti tällä vaivista mainimus. Päräätte iatte uolle, että on kille, että mainimus. Tiedä mun jahkan laui. Erinomaista jäikin.
0: Joo. Olu keihto Hans Nurpikoservi ja aistan lihkumätkin tohku Amerikkai.
1: Joo, mun on otsun viisa, mun on. Olu keihto.
0: Joo.

0: Jag tillhör Cielo Sola, Emma Eliane Gidan Lovely. Jag delar tema att jag ofta bachel gola maton. Kul till henne är Kosami Radio. Jag är på studios med Nicole Björn Norvang.
1: Jag är Milo Antti.
0: Jo, jag den temas det kul här hela dagen. Att det är Sami alla skolor slämmas låt här måttna. Ja, det är lämmas av den boktimat. De är studenter. Nej, det är då du ska min reporter Pir Solveig fina den jag mig kolla mig uppe tappa hova. Ja, det är kolla mig att det rör sig den här kan huxet så att vi är Europa räja. Den blir det kolla mig dess vi har manglas. Ja, det är kolla tjuska mig musika ja, det är just det så att betyder det man lockar dig. Mai, tälle kuldalasti huesta sufilaud, tai

0: Det er alga lule mat. Det er slå opp skola i mykje ente Mikael Gaupa gjelder lodi der jeg nå er noe skåten jeg alga lodi. Måte det all, ule mat. Det
1: er det.
0: Kan du få ha en hurki i det her ikke?
1: Det er en hurki jobba jo da han ikke er mor og kare.
0: Jo.
1: Jeg merker seg det også at jeg sier jakka ikke hjem på åpne seg.
0: Da er det bare her på hit. Måte meg hanga lønne på strofte låta bak det bak.
1: No, mae'n leno, jo. Ja, jo, bare dobe NRK Radio upstead, leta fy'n nasti, dde vach di adu, go, jo sy'n lefel dan dachan, dde vach di adu, go boata, i lep mawr dda episoda, fy chali sa'n ys di adu, mi dobe NRK Radio ups.
0: Jo, lawe, hwys oma go, di adu, boata yn.
1: Aips, aips, o, ai, mae, an so'i talo hi bua fald meld radio, mwchto mae wasti dde nog ydw radio ups, ja.
0: Ja
1: mig
0: är
1: lika
0: hur mycket och jag tror att jag gillar mig här. Jag delar kulda lite. Ja, det är öskar. Måste alla lärde mig att ska sabbat kulda lite en på dig baby. Jag gick stå på kulda lite.
1: Jo, vi kula halla.
0: Kula halla mig.
2: Don Guldala podcast av NRKs.
0: Odda sata, odda lodit, ja odda veilorsvådat. Jag sa ju väl odda sag, kino ik.
3: Ola odda lodis låta i åsikt NRK radio appas.
4: Tackar lavla min mana i vähä lodi kuulu ja musokto få elikki poi tjero muluse loi färehti ole att nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos ajo sahtan tie palttut.
3: Ole Mahtes ja Jun Andres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
5: Väl vi har ju utan tästa, det tackar jag inte. Ja nu tackar.
3: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
6: Ja det är för äkki huujoulu, että saattai ko olkobel bodi Finnmark, ku siis att det luhtilo kyllä. Det är äkki täppi huujoulu. Täppi ei tuesta, tällä naa.
7: Kolog siis annakoi, de it olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi, ja teillä mii tahpahuva, topu kustonlea.
8: Topu kustonlea, ta juu ea.
9: Logda po, NRK.
7: Logi siis annakoi.

0: Hallå.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda sata, odda lodit, ja odda veilarsvålet.
3: Gula odda lodis låta i åsikt NRK radioappas.
4: Färdigt gör att nu åter min sakala jag fått ske joika i kirkos.
3: Ulla Mahtes ja Jun Andres la odda gossit ja iskapa numa alo odda fattait.
5: Och olkopel bodi Finnmark, kun siis att luhtilo kyllä. Se vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radius, koska vahkuti mu oktunut blogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisatta.
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Jag delade i Cielo Sola, Emma Eliani, Gidan Lavloi. Jag delade teima, tjejman ofta, Bacil Golamaton. Kuldala Hennar, Kosami Radio, Jalapa Studios, Lett Nicole Björn Norvang.
1: Jalla Milo Antti.
0: Jo, ja, den teimas, det kuldala här i hela dagen. Att det är Sami, alla skolor slämmas låt här mot nu. Ja, det är lämmas av dampuptim att de är studenter. Nå, när det doppar det du ska min reporter Birsul vei fina danja mi kulla mi doppe tappa hovai. Ja det lää kulla mai att det röscha där här kan huxet så att vi är Europa räjäin. Dan birra kulla mai tässä vähän manglas. Ja det kulla tietysti mai musiikkai ja tai just det så att betyder du det mai lohke tai mai tälle kuldalasti huesta sufi loud tai da